da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnia perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, quivi

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine nos sedius, Gentius tecumum.